Israel shakwa yenti mtongo na wona. Ayo wona wachie fini kwa siyami. Onipano wae.